Bila anakku gerkatut, anakku gerkatut, katut koto aku pak mucili kalau bendono gerkatut, katut kue malah deli oh katut, katut koto kue deli oh sing prim penjong gerkatut, kue deli oh katut.